wanyame wa mawu ye man ankase riasia wo ba ye de wo koni se eh oba asasia asana wanya baby adidiasi o ankase wanyame ni we free amen tiro the whoop baby be afraid one no more na say maya.

dia ebi akwa ukwa ay adwendwene ebi akwa ukwa ay adie bia ese ontuma mo ye dim na so be catch them say we dey be so be kwa ba o atia akwa ukwa so me jam erade a so be kwa ba o be kwa ba how dey you come. Hallelujah.

ya baba chini. Misunda hivi na daya musu ya nase. Yase senyo mami mpuri. Ana, nyomana yase senyo. Ana niya, yes, anyomana umuna, kwa experimenti tu. Nani ya loki ya deno. Na mipie wana, nungu se, mami biya suri ya wopiye saadi ya. Na nyomana ifri adene mubana. Na eye huge. Sisi kabum abantu bom bibia wo bi nana adene yantu na nipa na tlem se yantu 17 years ago it's ene masere sa usam se bien tina mesa na kafese nyotsa so na mesheni na

tabaka tu yase ne ba bre obiara sani ya ya yesu christo bitu ye ya fuse sa sa ka kremi na ba na ba ko ni pe ina so yo hirio so ya kwo so ya president yo so ya

adɔfoɔ montenten monyiyim monkɔ so awurade adwuma mu da ɛfiri sɛ monim sɛ mo berɛ renyɛ kwa